kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
1: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
2: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
1: Kapris.
3: Kapris.